Andre får jeg så andre. Får jeg så blæder undfald, hvis der fortsætter vandre. Får jeg så schaffner og dib, har kompositør hør. Og nazi, og parti udre, får jeg jonglør. Skydig bleibst der frågen wegen, der vel verstinkt dig læg.

Regen, hvor man du søber, ude hvor andre, hvor så blæder umfald, hvis der poncher der vandrer. Hvor der schaffner og diva komposit hør, og nazi, abazi, oder vortjonglør. Schuldig bleibst der Fragen wegen, der weil verstinkt,